binom efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunu mo mani hunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam te na ye twasa disua no so na ye hwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se ka se adesua utwe mutan na oni betne ye pa se ye ti se wiya se ya mani wiya se eye wo how wiya se abo nsemu di hini wo hei utwe mutan ubeko amanie mo adesua beba wo how ni atete beba ese ba ni sa ede na wo se wo ye ye di nkan titefo no ede na omo ye what did they do ni etosumie no what should we do yenso e basa de na wo se ye ye ni etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den e na amaye uka Matthew sempeti du ba ko njichemo edunu ngotwea ye rade Yesu Kristo eno oti ne eno ofre ni pe wo wiase nyina omo mu kwa sore no omo mu kwa sore nyina ye nyankopon abode nyame na bo ni pe nyina omo masakra no omo mu sakra ye oti ne efre ni pe nyina se mumra mo mo aye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mu na mama mu ahomugye se momra min chen mesue mu na mama mu ahomugye momfa mu konua ento me so na mu sua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra yesu ene kan sa asem no te otu nsa frɛ ni pe wo wiase nyina sɛ yɛmfa yade so amra na sɛ oyɛ ogyidi ni a na sɛ kristo efrɛ ni pe nyina ade nti na wo sɛ ɔkɔsoso a wade so a adesua ye kan egua horo bebre the burdens of

enyi mwe toso oha ni miensa me kreshre urade na me mu ade nyina nhyre ne din kronkron me kreshre urade na ma wure mfiri ne ye pe nyina ono de mfunso nyina chewo no sa onyare wo nyina oje wo nkwa fira menem ode adoye ni muburu hu bo wa butre ode ade pa hye wa fono ma na omrante breye foforo so okode e urade dia sentene ne na obu ataje wan wo hye won so onyina ode na kwan kire mose oma israel mehunu ne ne ye muburu hu fo ni ode mfo ni urade ni buchere fu na nadoye doso on hamu kusida apem na onyaye mna sopo nkusida osusu ye mbone so ni ni na onhwe mfunso enhye anemu na so osuru warisi na sasu no se na doye so wa osuru nu so no no se pue ni atoye ntem ware no so ama yen ni emra to ntem ware no no se jayem shishino ni maho no se urade yem ye no wa osuru nu ho eno no na onim ye nsu okaise ye mfutru oda sani die ni nate sesre oye from se wiram nhwire sem from abofa ne so a na oni ho na ne sibia ni no bio na urade adoye frida koda wa osuru no so na ne tene ne wokọ mamamba ma wa odi na pam so no wokai na hyede so obeye urade de na dwa esesro na na hini di ade nyina so urade abofo mu nhira no mwa hodi mwa katachi ya mudi nasem so na mutie ni kasa no urade asafo nyina mu nhira no na somfo a moye de so nani no urade nyuma nyina mu nhira no mia mia odi tumi nyina me kreshre urade wehia be hia de otwentwe ne nsase na nsiefo nsa emu onya won ho de obaboa no ahubre no e obenyasafo na de oto nkutwa bre no e oba a ohye aniwo inshada otinini ni etifi na kakabensem kata abonefo ano otinini ni nkaye inshira na abonefo di mbepro akomo nyasafo je mra nsem na ojimifo kurukurufo behwe ase de onampe mu no nam jojo na de ochia na kwan no obi huno di obu anini yawre ho na ojimfuo kurukurufuo behwiase otinini ano eyenkwasitire na kakabensem kata abonefo ano otan honya ntokwa na odokata mfunso nyina so enhumufuo annum no hunu nyansa na baafata de onitirechi enyansafo kora nimde na ojimfuo ano ye ebu a eben odefo ahunyade ne ne kura eden mobrofo abu a ebu won ne ohia otinini ni ade ye mankwa obonefo no bae de ode ye boni de obu atenetene fa nkwa kwan so na de opo anim kan fom kwan de okata ni tanso no ewa atora no na de wotwirie no ye kwasea mfonso mpa okasade dom na de osia nkana no eye onimdefo otinini ni tachirema eye dwita wa yimu abonefo akomade emfra otinini ano eye nipa pii na ajimifo de itira woni enti wuwu ewrade nhyira ene ye odefo na obre adwuma mfa bi nka ho emuye ye okwasia sagro na nyansa ye enhunumu nipa fe obonefo ade a osura na beba no so na atinenefo ade a ope no obema wo se humtu hwemu a na obonefo ni hobio na otinini eye da nyina so sensa kaka ye sen na wisie ye aniwa no so oni hafo eye won a osoma no no ewrade suru eto na so na obonefo mfie die obetwa so tinenefo ni da so beye ni die na de obonefo ehwe ne kwan no beyira ewrade akwan ya ho den ma peyefo na yo sei ye memuyefo otinini emfiri na nemu da biada na abonefo ntrasase so otinini anu eyi nyansan di na tachele makontonchi di obitwa otinini anu enim ade a eso ani na abonefo

fa atefo ba amonfo moabo ne se bi pofo so a oba yuda so no so na wo ka won gui. Praise the Lord. Na amonfo ene moabo fo no sori tieti asa bi pofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye yuda so no wehwe o se ade na hwe mi se no awon se kan so o se ade na so di se kan won no so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no tiensu ye yi nyame ya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tia wo ho na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nsusu o ma nye boni o mo kokan nyame asem etutu ho ho money ifra baye bia o de ho ho boni.